tiragalo ke o leboga motšheletše ke sara madumo a khutso a borutho molotsana kwa me baraka e gare le bela ranta mesong e re ke sheka diranta tše le sume tsela le disente tše masume tsaro tlhano gatlhano le dollara ponto ka diranta tše masume pedi pedi le disente tše senyane euro diranta tše le sume seswa le disente tše masume šupa tlhano dollara ya australia diranta tše le sume tše le disente tše masume nne pedi mola euro e re ke sheka dollara e tee le disente tše le sume nne dollara e eme go diyene tše le kgolo masume tshela pedi fa lona tee pedi dir lebella di pirauta erikshe ka di dollara tse dikete tse nne le masume pedi tlhano mola platinum erikshe ka di dollara tse sekete magolo tsela masume tlhano tlhano onse o le yo sa tlhoka go ya brand erikshe ka di dollara tse masume seswa tlhano le disente tse masume tharo barele ke tsona tse o tsame baraka ke ya laboga.